light. I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața, radioascultătorilor din toată țara! Emisiunea Ceasul Deșteptător se aude frumos și astăzi la ora 8 pe frecvențele rămătiste, dar și online pe rmt.md. Dacă dimineața de astăzi ne-a dus vreme frumoasă și temperaturi calde, atunci vest de la vest vine cu o mulțime de hituri bune. Până ajungem să ne delectăm cu acestea, ne confruntăm cu senzația de foame. Aici intervin Ioana Rotaru cu topul celor mai gustoase și sănătoase bucătării din lume. În același timp, 18 iunie ne întâmpină cu o noutate tristă. Franța se pregătește pentru un al doilea val de căldură în perioada de 18-21 iunie, când temperaturile extrem de ridicate și nopțile tropicale vor afecta o mare parte a țării. Înainte de a trece la subiectele menționate, îți reamintesc că suntem pe Facebook, Instagram și TikTok. Nu ezita să apreciezi conținutul pe care îl postăm. Acum rămânem însă însetați de muzică și începem cu Shakira și Maluma, hitul Cantare din 2016.

0: pretty boy.
1: Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Muzica este nelipsită de pe frecvențele Radio Moldova. Tineret a fost Miley Cyrus cu Easy Lover. Și totuși, la ora 8 și 11 minute, nu ignorăm nici prognoza meteo. În principiu, vom avea parte de o atmosferă însorită și se anunță vreme plăcută cu temperaturi în creștere. Totuși, îți prezint și versiunea meteorologilor. Pentru data de 18 iunie, meteorologii anunță cer variabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu episoade de instabilitate atmosferică în prima parte a zilei. Parii extinse sunt prognozate ploi de scurtă durată, în special pe parcursul nopții, în timp ce ziua vremea va fi în general fără precipitații. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar în centrul țării sunt posibile căderi de grindină. Cât despre temperaturile minime nocturne, acestea vor oscila între plus 11 și plus 16 grade Celsius, iar maximele diurne vor ajunge la valori cuprinse între plus 20 și plus 25 de grade Celsius. La Chișinău se așteaptă ploi, iar temperatura maximă va atinge plus 23 de grade Celsius, iar în noaptea valorile vor coborî până la plus 14 grade. Ei bine, ne place vremea bună și caldă, exact cum se anunță și cea de astăzi. Dar și muzica ne oferă aceeași senzație de plăcere și ne apucă un dor nebun după paralela 47.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: internaționale.
1: Ceasul din studio ne arată ora 8 și 19 minute și în această dimineață suntem alintați de hiturile de la vest. E un moment numai bun să-l ascultăm pe Harry Styles cu hitul Love of My Life, în traducere iubirea vieții mele. În această melodie cântărețul ocupă postura omului îndrăgostit. Îndrăgostiți au fost și fanii de această melodie, drept urmare s-a clasat pe locuri bune în țările europene. Ei bine, orice melodie lansată de Harry Styles este un succes global, iar noi le ascultăm și aici la Radio Moldova Tineret.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Pe frecvențele Radio Moldova Tineret am încercat să aflăm de ce avem nevoie de atât de multă iubire, iar cântăreața noua Cyrus ne-a oferit răspunsul prin melodia I Just Want a Lover. Cu siguranță această melodie abordează mai multe teme definitorii și totuși am fi vrut să ne transpună la bucătărie, așa cum avem o foame de lup, deși e ora 8:26. Cât timp servești micul dejun, eu îți spun în ce țări se mănâncă gustos și sănătos. Începem, evident, de la mâncarea grecească. Aici sunt utilizate din plin fructele, legumele proaspete, uleiul de măsline și iaurtul. În mod interesant, dieta mediteraneană își are originea în Creta, cea mai mare și cea mai populată insulă grecească. Apreciată este și mâncarea tradițională japoneză, bogată în fructe de mare și legume proaspete. Aceasta poate fi unul dintre motivele pentru care Japonia are cea mai mare speranță medie de viață din lume. Peștele, în special, este un aliment de bază în dieta japoneză. Acesta este adesea bogat în acizi grași și omega-3 sănătoși pentru inimă. În același timp, bucătăria italiană se poate mândri cu faptul că are preparate specifice bazate pe ingrediente naturale și sănătoase, cum ar fi cerealele integrale, uleiul de măsline și carnea slabă. Așadar, am aflat cum merg lucrurile în cele mai populare bucătării din lume, dar suntem cu ochi și pe domeniul vast al muzicii. Printre atât de multe talente, cunoscuți de fapt sunt și interpreții Grimus și Alexandra Ungureanu, cu melodia Culoare.

0: hituri internaționale.
1: Acele ceasor Nicolo inerată ora 8:34 și în continuare ne deplasăm înainte spre vest, căci tot din această zonă geografică provine și hitul Lonely Together de Avicii și Rita Ora. Cei doi au muncit împreună cot la cot, iar rezultatul a fost frumos. Cu toate acestea au existat și momente triste. Rita Ora a interpretat piesa la un festival din Olanda la o săptămână după moartea lui Avicii. Ea și-a dedicat interpretarea DJ-ului lui și a ținut un moment de reculegere. Deci probabil vom fi și noi în continuare emoționați de această piesă și această interpretare.

Este considerată una dintre cele mai cunoscute trupe rock din Germania și anume ei au răsunat la Radio Moldova Tineret cu hitul Lorelei. La ceasul 8:42 și așa cum am spus mai devreme, Republica Moldova avem parte de temperaturi de vară. Însă mult mai cald este în Franța și Spania. Meteorologii se așteaptă în următoarea perioadă 18-21 iunie la un al doilea val de căldură și temperaturi cuprinse între 34 și 38 de grade Celsius. În acest context, autoritățile din Paris au decis să permită notul pe porțiune de 100 de metri a canalului Saint-Martin, începând de ieri, 17 iunie, între orele 16 și 20, pentru a ajuta locuitorii capitalei să facă față căldurii. În paralel, avertismente similare au fost emise și în Spania, unde se așteaptă temperaturi de peste 40 de grade Celsius în zilele următoare. În unele zone din Sevilla sunt prognozate chiar maxime de 39 de grade, în timp ce în Barcelona și Madrid temperaturile ar putea ajunge la 36 de grade. Prognozele actuale indică faptul că valorile termice ar putea depăși 40 de grade Celsius în anumite regiuni ale Spaniei săptămâna viitoare. Așadar, este cald și bine în Chișinău, dar și aici la RMT atmosfera este plăcută, iar muzica o completează perfect. Urmează minutele următoare, Curly cu melodia Învață-mă să cânt.

8 și 48 de minute, am simțit în fiecare celulă a corpului emoția transmisă de Curly în melodia Învață-mă să cânt. Îmi place că am început această oră cu muzică în difuzoare și o încheiem la fel. Totuși, de la ora 9 rămâi pe frecvențele Radio Moldova alături de mine, Ana Rătaru, pentru că vorbim despre beneficiile mersului pe jos și felul în care ne poate menține creierul sănătos. Acum însă îl hrănim la emisiunea Ceasul Deșteptător cu muzică bună și îl avem în difuzare pe Hozier și melodia Tu.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Când ești mic, totul începe cu eroii în care crezi. Dar într-o zi, alegi singur cine devii. Fii eroul în care va crede copilul tău. Viitorul tău începe aici. Descoperă Armata Națională. Angajează-te prin contract.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, bună, om drag! O dimineață ideală începe cu o cafea, o carte bună și emisiunea Ceasul Deșteptător în difuzare. Apropo despre cărți, pe paginile noastre de socializare Facebook, Instagram și TikTok avem un concurs frumos. Cine va demonstra cea mai multă creativitate și va respecta condițiile, va intra în posesia cărților semnate de Tatiana Țibuleac. Este vorba de Când ești fericit, lovește primul și Grădina de sticlă. În cea de-a doua oră vorbim despre mișcare sau mai bine spus despre beneficiile unui stil de viață activ. Ei bine, de această dată aflăm cum simplul mers pe jos poate influența sănătatea creierului și de ce specialiștii recomandă această activitate mai des decât ne-am imagina. Iar puțin mai târziu răsfoim și calendarul zilei pentru că 18 iunie aduce evenimente și momente care au rămas în istorie. Între timp, așa cum spuneam, testează Radio Moldova Tineret, interacționează mai des cu noi prin comentarii, mesaje și aprecieri. Cel puțin acesta este îndemnul meu, Ana Rotaru. Iar acum la ora 9 și 1 minut, las muzica să te ghideze alături de Bebe Rexha, Snoop Dogg și melodia Satellite.

despre timp ne-a cântat în această dimineață Alicia Keys cu melodia Time Machine din 2020. E 9:12 și dacă muzica face bine sufletului, mersul pe jos este extrem de util creierului. Să știi că această constatare are la bază și o cercetare științifică. Mai exact, o echipă condusă de Patrick Dree, profesor de inginerie mecanică, neurochirurgie și inginerie biomedicală, a descoperit că există o legătură fizică între creier și abdomen printr-o rețea de vene numită plexul venos vertebral. Cel puțin așa arată un studiu publicat recent în revista Nature Neuroscience. Procesul se desfășoară în felul următor: când mușchii abdominali se contractă, ei presează aceste vene. Compresia trimite un mic val de presiune în sus de-a lungul canalului coloanei vertebrale, ceea ce face ca lichidul din jurul creierului să se miște ușor în interiorul craniului. Eu, în acel puțin, nu m-aș fi gândit la un asemenea lucru. Apropo, un alt studiu sugerează că dormitul pe o parte față de dormitul pe spate sau pe burtă ajută sistemul limfatic să curețe creierul mult mai eficient. Deci este uimitor ce se întâmplă în creierul nostru atunci când mergem pe jos. Zic să lăsăm acest subiect deschis și altor interpretări. Între timp păstrăm un mediu pozitiv alături de Snails cu melodia Inima ta bate bituri minunate.

0: give feet.
1: Best de la vest, de la vest. Hituri internaționale.
2: Take your time. S-au scurs și primele 21 de minute din această oră și sper că ai rămas alături de Radio Moldova Tineret, pentru că urmează un hit nemaipomenit de la vest. Deși cu toții am iubit cel puțin o dată în viață, nu am lăsat hituri, la fel cum o face și cântărețul James Bay. Hitul Cheon My Heart a apărut în perioada pandemiei anul 2020 și a primit recenzii în general favorabile din partea criticilor muzicali. Totul a fost perfect gândit și mă refer aici la versuri, ritm și voce. Iar vocea este una pătrunzătoare de altfel.

0: știri pentru tineri.
1: Între timp, la această făcut ora 9 și 30 de minute și pe frecvențele Radio Moldova Tineret, nu uităm de informare. Aici, la rubrica Top News, ne conectăm la actualitățile zilei. De această dată aflăm împreună că la București 20.000 de profesori au ieșit în stradă pentru a cere salarii mai mari. Nemulțumiți de lefuri sunt și vameșii. Timp de 2 ore, punctele terestre de trecere și-au sistat activitatea din cauza grevei. Haos a fost și pe aeroporturi, unde angajații vamali au făcut o grevă japoneză. Dascălii sunt nemulțumiți de noua legea salarizării care le golește buzunarele și cer ca acestea să fie retrasă de urgență. În plină criză politică și doar cu câteva zile înainte de startul bacalaureatului, aceștia amenință cu boicotarea examenelor. Printre măsurile contestate se numără eliminarea indemnizației pentru titlul științific de doctor, reducerea unor indemnizații acordate profesorilor care predau în regim simultan sau în zonele izolate și stabilirea unei sume fixe pentru activitatea de diriginte. Ei bine, urmează și noi să urmărim cu atenție tot ce se întâmplă în țara vecină. Între timp, aici la Radio Moldova Tineret este o atmosferă caldă, bună și este pace. Tocmai de asta colectăm emoții din următoarea melodie, Tu știi ce știi, de la Mădălina Pavel.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar! Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Begging forgiveness, walking my face. La ceas e ora 9:40 și la emisiunea Ceasul Deșteptător nu este niciodată liniște, mai ales acum când răsună Patricia Kelly cu melodia One More Year din 2020. Cântecul a avut o performanță destul de bună. În urma căutărilor pot spune că melodia abordează printre multitudinea de teme filozofia spațiului și timpului. Piesa s-a bucurat de atenția publicului, dar și a criticilor muzicali. Ei bine, dincolo de performanță, contează și emoția pe care ne transmite artista aici la Radio Moldova Tineret.

Ne-a însoțit în aceste clipe Daniel Powter. La ceas s-a făcut ora 9 și 47 de minute și după un pic de muzică urmează și câteva picături de istorie la Radio Moldova Tineret. Calendarul lunii iunie este deja înainte și ne aduce o serie de evenimente. În următoarele clipe ne păstrăm curiozitatea și descoperim fiecare an în parte. Începem de la 1815, când avea loc bătălia de la Waterloo, în urma căreia Napoleon I, împărat al Franței, a fost înfrânt de armatele anglo-prusace și a pierdut definitiv tropul Franței. Urmează și anul 1910, când a avut loc primul concurs european de aviație. Traseul a cuprins 19 orașe din Franța, Olanda, Belgia și Anglia. Ne orientăm acum spre 1932, când a fost luată decizia de a înființa Federația Internațională de Basket. La fel, un an care a rămas în istorie este și 2023, când un titan, un submersibil operat de compania americană de turism Ocean Gate, a explodat în timpul unei expediții pentru a vedea iepava Titanicului în Oceanul Atlantic de Nord. Submersibilul, în care se aflau 5 persoane, făcea parte dintr-o expediție pentru a vedea iepava Titanicului. La 18 iunie, Republica Moldova este marcată Ziua Istoricului. Inițiativa vine de la Academia de Științe a Moldovei, iar Ziua Istoricului a fost instituită printr-o decizie a Guvernului Republicii din 8 iunie 2011. Această dată este semnificativă pentru comunitatea istorică din Republica Moldova, pentru că la 18 iunie 1998 a fost constituită Asociația Istoricilor din Moldova, care a jucat un rol important în coordonarea activității și eforturilor istoricilor din Republică. Tot astăzi marcăm și Ziua Internațională a Panicii. Dar pentru că panica înseamnă automat și haos, zic să rămânem liniștiți, iar muzica ne mai relaxează puțin și destinde atmosfera, împreună cu Lavinia Rusu și melodia Desculți prin ploi.

Minute, totuși, Ioana Rotaru de la 10 te aștept conectat pe frecvențele Radio Moldova din RET să ducem la bun sfârșit această ediție. Acum continuăm să ne simțim bine alături de Elton John cu melodia Oscar Wilde Gets Out. Deci mărește volumul în difuzoare și simte-te bine largul tău de altfel.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare tuturor celor conectați pe frecvențele Radio Moldova Tineret, dar și online pe rmt.md. Aprindem pentru ultima dată scânteia curiozității la emisiunea Ceasul Deșteptător. Deși știm să ne relaxăm cu muzică potrivită, să recunoaștem că din 7 zile, 6 muncim cu dedicare, seriozitate și responsabilitate. Se muncește mult și în Europa, potrivit datelor Eurostat, mai mult de unul din 5 lucrători lucrează în mod regulat sâmbăta și duminica. Ulterior vom simți pe parcursul emisiei și un val de admirație pentru tinerii noștri. Uită că lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut o medalie de aur, 2 medalii de argint și o medalie de bronz la Olimpiada Europeană de Fizică. Între timp, la ora 10, din partea mea, Ana Rotaru, ai multă energie, de asemenea aceeași generozitate o oferă din plin și muzica, iar începuturile sunt mai frumoase acasă sau acolo unde ne cântă Smiley.

Suntem bogați spiritual căci l-am ascultat pe Moby cu piesa Lift Me Up. Acum mișcarea celor de la ceas ne arată ora 10 și 12 minute. Și aici la Radio Moldova Tineret nu trece nicio zi fără să discutăm despre succesele tinerilor din Republica Moldova. Și în zadar o facem și azi pentru că lotul olimpic a obținut o medalie de aur, două medalii de argint și o medalie de bronz la Olimpiada Europeană de Fizică. Medalia de aur a fost obținută de Alex Secrieru, elev la Liceul Teoretic Orizont din Chișinău. Repartizarea premiilor continuă în felul următor: Darius Graur și Victor Sandu, elev la Liceul Teoretic Orizont, au obținut medalii de argint, iar Daniel Mardar, elev la Liceul Teoretic Aristotel, medalie de bronz. În total la competiție au participat circa 200 de elevi din 43 de țări, Moldova fiind reprezentată de 5 tineri și un profesor. Cea de-a 10-a ediție a Olimpiadei s-a desfășurat la Gothenburg, Suedia, în perioada 12-16 iunie. Deși nu suntem olimpici la fizică, știm să recunoaștem muzica de calitate. Savurăm imediat melodia Bărci Albastre cântată de Ana Gulco.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: internaționale.
1: Timpul zboară rapid, e 10 și 20 de minute și chiar m-am propus la emisiunea Ceasul Deșteptător să ne oprim atenția asupra hiturilor internaționale. Răsună un cântec emoționant, mai bine spus o baladă pop despre iubire de la Sofia Kahlberg. Piesa Crazy in Love a fost lansată în anul 2014 și a predominat în clasamentele internaționale. Probabil pentru realizarea acestui cover, inspirat de la cântăreața Beyoncé, a fost nevoie de timp, răbdare și multă dragoste, așa cum îți spuneam. Deci putem spune multe despre acest hit, dar mai bine îl ascultăm.

Cât timp a răsunat melodia Oh My God de la Adele, eu am pregătit terenul pentru discuțiile privind temperaturile din Spania. Și să știi că vremea este destul de bulversată. După ce acum o săptămână Spania se confrunta cu incendii devastatoare de vegetație, ieri sudul Spaniei a fost inundat. Ploaia torențială și grindina au provocat inundații extinse în regiunea Andaluzia. Pietoni blocați, drumuri transformate în râuri și un centru comercial inundat descriu amploarea fenomenului. Serviciile meteorologice locale au raportat că au căzut 30 de litri de apă pe metru pătrat într-un interval de numai 20 de minute, care au depășit capacitatea sistemelor de drenaj din orașul Andaluz. Potrivit autorităților spaniole, mai multe cartiere s-au confruntat temporar cu întreruperi ale alimentării cu energie electrică. În ciuda gravității și caracterului brusc al inundațiilor, oamenii legii au declarat în această după-amiază că nu, de fapt ieri după-amiază, că nu există victime. Acum 3 luni, dacă îți mai aduci aminte, regiunea Andaluzia din sudul Spaniei a fost grav afectată de inundații catastrofale cauzate de furtuna Leonardo, cu volume de precipitații care au depășit 500 de litri pe metru pătrat în 24 de ore. Ei bine, acum la ora 10 și 31 de minute pe frecvențele Radio Moldova Tineret urmează o altfel de ploaie muzicală, pentru că îl avem în difuzare pe Rupt și melodia Nu Vreau.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

E ora 10:39 și printre studii și noutăți de ultimă oră sunt decisă să-ți povestesc mai multă despre albumul Nopții, o rubrică îndrăgită și specială la Radio Moldova Tineret. De la ora 22 în difuzarea va răsunea Jason Derulo cu Totul este 4. Se pare că cifra 4 predomină în viața artistului. Cât despre album, acesta a prins foarte bine la public și a avut un parcurs frumos. Criticii au comentat doar de bine despre piesele lansate și acestea au fost circumstanțele perfecte care au contribuit la succesul albumului. Primul single, Want You Want Me, a ajuns pe primul loc în 6 țări și a fost lansat pe 9 martie 2015. Tot ce ne rămâne acum de făcut este să ascultăm și noi melodia Want You Want Me de la Jason Derulo.

3 minute pe acordurile pe frecvențele Radio Moldova Tineret au predominat acorduri franceze, pentru care a sunat Zaz cu melodia Le Long de la Rut. Și pentru că suntem familiarizați cu domeniul culturii, este oportun să discutăm despre festivalul Descoperă. Acesta revine în acest weekend la Butuceni cu ediție aniversară și un program care reunește artiștii din țară și de peste hotare. Directoarea Filarmonicii Naționale Serghei Lunichevici, Svetlana Bivol, afirmă că evenimentul a evoluat constant de-a lungul anilor, devenind un reper cultural care atrage tot mai mulți spectatori pe malul Răutului. Evenimentul din acest an promite momente de excepție, inclusiv participarea orchestrei companiei Teleradio Moldova și un concert de gală dedicat creației lui Jonas Strauss sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Directoarea a mai afirmat că aspectul educativ este unul foarte important, deoarece prin cultură și muzică de calitate, să educă o generație nouă, tânără, iar lumea vine la festival și pentru socializare. Așadar, la ora 10:46, ne amintim de vorbele înțelepte ale filozofului Immanuel Kant. Un popor fără cultură este ușor de manipulat. Iar prin cultură subînțelegem și muzica, în continuare își face simțită prezența Mihail cu melodia Hai să fugim.

Culoarea este în jurul nostru, mai ales dacă l-am avut în difuzoare pe Mihail cu melodia Hai să fugim. Între timp aici, la ceasul deșteptător, este punctul de final, e 10:50. Vreau să cred și eu, Ana Rotaru, că ți-am colorat diminețile cu hituri, studii, informații de actualitate. Iar dacă vrei să înțelegi mai bine ce se ascunde în spatele gândurilor tale, rămâi alături de colega mea, Vitalina Țăranu, la emisiunea Libertalia. Între timp, ne luăm rămas bun, dar ne întâlnim și mâine în aceeași formulă. O asculți pe Little Mix cu melodia Sweet Melody. Pe curând și rămâi cu bine!

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Te salut, prietena, și zic bun găsit pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. Este ora 11 și pe frecvențele noastre începe emisiunea Libertalia, acolo unde descoperim mai multe despre mintea umană, care este una dintre cele mai complexe și fascinante structuri pe care le cunoaștem. Așadar, drag ascultător, în ora care vine aflăm de unde provine povestea cuvântului karma, care și-a schimbat complet sensul în Occident, iar în cadrul rubricii Top News de la jumătatea orei vin să îți spun când a fost înființat primul laborator de psihologie. Alături de tine sunt eu, Vitalina Țăranu, și până vine timpul discuțiilor noastre, avem parte și de muzică bună. Ascultăm chiar acum What It's Like de Everlast, iar mai târziu vin cei de la Contemporanul cu cântecul Dialog.

Dialog de contemporanul ai ascultat acum la Libertalia, este ora 11:09 și menținem și noi un dialog aprins, dragă ascultător, și e tocmai timpul potrivit să discutăm despre karmă, care vine din rădăcina sanscrită și care înseamnă a face sau a acționa. Atât, nici un strop de mister, nici o sugestie de pedeapsă cosmică sau de univers care ține evidența. În literatura vedică timpurie, 1700 înaintea lui Hristos, termenul desemna în principal acțiunea rituală și sacrificială și nu avea încă nicio încărcătură etică. Asta înseamnă că, pentru câteva secole bune, karma nu era o lege morală. Era o instrucțiune de manual. Faci ritualul corect, obții rezultatul corect. Pe măsură ce preoții brahmani au rafinat teologia sacrificiului, acțiunea rituală a început să fie privită ca eficientă prin ea însăși, independent de zei, funcționând după o lege rituală cosmică proprie. Ei bine, schimbarea decisivă a venit odată cu Upanishadele, texte filozofice compuse între 800 și 500 înaintea lui Hristos, care au extins ideea dincolo de altar. Deci, ritualul a devenit metaforă pentru întreaga viață morală. Acțiunea oricărui om, nu doar a preotului care oficiază sacrificiul, produce un rezultat corespunzător în această viață sau în următoarele. Aici intervine și eroarea de traducere care a dat naștere clișeului popcultural. Occidentul a primit conceptul prin filtrul unei tradiții religioase construită pe ideea de judecată divină. Ei bine, dragă ascultător, într-adevăr, karma în viață există și orice noi face, ți se întoarce. Iar eu vin să-ți fac bine, căci îți aduc ritmurile potrivite pe frecvență alături de Bruno Mars și piesa I Just Might.

0: internaționale.
1: Ora 11 și 18 minute arată ceasul din studioul nostru și pentru că ziua bună se cunoaște de dimineață, Best de la Vest ne aduce una dintre cele mai optimiste și motivaționale piese ale artistului George Ezra, piesa Pretty Shining People. Melodia a fost lansată în 2019 ca single pe albumul Staying at Tamara's și a ajuns în top 25 în Marea Britanie și în top 40 în Irlanda. Interpretul încurajează oamenii să se sprijine reciproc și să găsească lumină chiar și în momentele complicate.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: știri pentru tineri.
1: Jumătatea orei e timpul perfect pentru o știre de top și de această dată vin să te anunț că primul laborator de psihologie experimentală din lume a început într-un spațiu modest acordat inițial lui Wilhelm Wundt, în clădirea Convict a Universității din Leipzig pentru a-și depozita echipamentele. În 1879, acest spațiu a devenit oficial primul centru de cercetare dedicat exclusiv studiului minții umane. Datorită succesului uriaș, laboratorul s-a extins rapid într-un adevărat institut de psihologie. Clădirea nouă cuprindea 15 camere și 2 amfiteatre. Jumătatea din camere erau destinate exclusiv experimentelor, restul găzduind o bibliotecă, birouri, ateliere și o sală de conferințe. Deși inițial universitatea nu îl finanța direct, Wundt a cumpărat majoritatea echipamentelor din resurse proprii. Pentru a măsura fenomenele psihice, la fel ca în fizică, laboratorul folosea tehnologii avansate pentru acea epocă. Laboratorul a funcționat ca o fabrică de doctori în psihologie, unde a coordonat personal peste 180 de teze de doctorat. Modelul de la Leipzig a fost copiat la nivel mondial. Ei bine, drag ascultător, am aflat unde a fost construit și lansat primul laborator de psihologie din lume. Acum însă ne cântă despre psihologia poporului nostru Capușon și Stella Botez în piesa Cine cântă, iarăși pe la satei.

0: internaționale.
1: Este 11 și 39 de minute și la această oră vin să te întreb dacă te-ai gândit vreodată cât de frumos se poate apăra dragostea naturală și fără efort atunci când întâlnești persoana potrivită. Exact acest mesaj ți-l transmite și Olivia Dean în piesa sa So Easy to Fall in Love, o piesă lansată în 2025 care continuă stilul caracteristic al interpretei care îmbină soul-ul, pop-ul și R&B-ul modern.

Am fost Smiley cu cântecul Oameni acum la Libertalia. Ceasul arată ora 11:44 și da, suntem oamenii și suntem martorii unor evenimente astronomice deosebite. Zic asta în contextul în care pe 27 iunie 2026 un asteroid masiv va trece pe lângă Pământ la o distanță minimă istorică pentru ultimile 4 secole. Evenimentul a mobilizat rețelele globale de monitorizare. Așadar, pe 27 iunie 2026, asteroidul va trece foarte aproape de Pământ, potrivit Daily Galaxy. Distanța este una istorică. Evenimentul reprezintă o oportunitate științifică rară pentru astronomi. Obiectul va rămâne la o distanță sigură. O apropiere similară va mai avea loc abia în anul 2133. Asteroidul va trece la 2,56 milioane de kilometri de Pământ. Aceasta este cea mai mică distanță din anul 1600 până acum. Corpul ceresc aparține clasei Aten și intersectează orbita planetei noastre. Dimensiunea sa variază între 900 de metri și 1,5 km. Nu există niciun risc de impact în viitorul previzibil. Cercetătorii vor folosi datele pentru a actualiza modelele orbitale pe termen lung. Până vine data în care se va petrece acest eveniment, drag ascultător, noi ne petrecem zilele de vară cu muzică bună și de această dată vine Alicia Keys cu cântecul Falling aici la Radio Moldova Tinerat.

A fost Alicia Keys cu piesa Following, acum pe frecvențele rămătiste. Ceasul arată ora 11:49 de minute și uită că s-a scurs o oră din emisiunea noastră Libertalia. Îți reamintesc că în fața microfonului sunt eu, Vitalina Țaranu, și tot eu îți dau întâlnire în ora care vine aici la Radio Moldova Tinerat. Până atunci asculți Feel It Still de Portugal și The Man, iar mai târziu vine Lady Gaga și Doki cu cântecul Runway.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Este ora 12, iar ceasul marchează începutul unei noi ore, acolo unde Libertaria merge mai departe cu ritmul potrivit pentru această zi, pe frecvențele rămătiste și online, pe www.rmt.md. Din fața microfonului te salut eu, Vitalina Țăranu, și zic bun găsit la Radio Moldova Tineret și mă bucur să te am aproape. În următoarele 60 de minute vom petrece timpul pe măsură și vom afla împreună ce se întâmplă în corp după 3 zile fără mâncare și totodată aflăm care este motivul pentru care Franța eliberează milioane de țânțari tigru sterilizați. Până atunci, drag ascultător, muzica preia ritmul zilei și de această dată începem alături de clasicul italian Adriano Celentano și piesa sa, Senza Amore, iar mai târziu vine Irina Chitoroagă și Gicu Cimber cu cântecul Împărțit la doi.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Armata Națională angajează șoferi. Ai permis de conducere? Ți-ai dori să simți adrenalina la volanul unui vehicul militar? Dacă răspunsul este da, atunci nu ezita. Vino să-ți testezi limitele. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

I-am ascultat pe Irina Chitoroagă și Gicu Cimber cu Împărțit la doi acum la Libertalia. Este ora 12 și 10 minute și uite că în această zi de joi împărțim și noi la doi noutățile. Vin să-ți spun de această dată că Franța testează o metodă neobișnuită pentru a combate unul dintre cei mai problematici dăunătorii din Europa. Crește milioane de țânțari tigru și îi eliberează apoi în natură. În sudul țării, la Montpellier, compania produce în prezent aproximativ 1,5 milioane de țânțari tigru masculi sterilizați în fiecare săptămână. Aceștia sunt eliberați în cartiere urbane, unde populația se confruntă tot mai des cu invazia acestei specii, cunoscută pentru transmiterea unor boli. Metoda folosită este cunoscută în comunitatea științifică drept tehnica insectelor sterile. Practic, masculii care nu înțeapă sunt separați și expuși la raze X, care le sterilizează. Odată eliberați, aceștia se împerechează cu femelele din sălbăticie. Deci, reprezentanții spun că metoda nu implică modificări genetice, nu folosește substanțe chimice și este considerată prietenoasă cu mediul. Cercetătorii spun că interesul pentru această tehnologie crește rapid la nivel mondial, iar zeci de proiecte similare sunt deja în desfășurare în mai multe țări. Franța este însă printre primele state care duc această tehnică din faza de laborator la o implementare comercială la scară mare. Compania vrea acum să accelereze producția și își propune ca în următorii 2 ani să ajungă la 40 de milioane de masculi sterili produși săptămânal. Susținătorii proiectului speră că această soluție ar putea deveni o armă eficientă pe termen lung împotriva unei insecte care în multe zone din Europa a devenit nu doar o sursă de disconfort, ci și o problemă serioasă de sănătate publică. Și dacă țânțarii tigru sunt ținuți la distanță prin metode inovatoare, muzica bună merită să fie adusă cât mai aproape. Tocmai de asta ascultăm chiar acum No Shade at Pity de The Chainsmokers, iar mai târziu vine Eminelli cu MMM aici la Radio Moldova Tineret.

MMM de Minele a răsunat acum în difuzoară. Este ora 12 și 18 minute și știu că de mult înseamnă muzica bună pentru tine, drag ascultător. Tocmai de asta vin să-ți spun că începând cu ora 22, pe frecvențele rămătiste, ai partea de albumul Nopții, care în această seară va fi Everything is Full, care este al patrulea album de studio al artistului Jason Derulo, lansat în 2015. Materialul a marcat o etapă importantă în cariera cântărețului, reunind influențe pop, R&B, dance și urban, într-un proiect orientat către succesul comercial internațional. Albumul a debutat în top 10 în mai multe țări și, din punct de vedere tematic, acesta explorează în principal dragoste, atracția și distracția. Ascultăm chiar acum cântecul If It Ain't Love de Jason Derulo.

Desculți prin ploi de la Vinia Rusu, ai ascultat acum la Libertaria, este ora 12:26 de minute și așa cum ne spune și interpreta, nimic nu e întâmplător. Uite că și decizia de a ține un post alimentar cu siguranță nu este întâmplătoare. În acest sens, hai să vedem împreună ce se întâmplă în corp după 3 zile fără mâncare. De fapt, postul alimentar practicat pe perioade lungi continuă să stârnească interes pe rețelele sociale și în comunitățile preocupate de sănătate. Cercetarea realizată de oamenii de știință indică faptul că după aproximativ 3 zile fără hrană, corpul uman intră într-o stare biologică diferită. Potrivit studiului, organismul nu doar își schimbă sursa de energie, trecând de la glucoză la arderea grăsimilor, ci începe să modifice activitatea mii de proteine implicate în funcționarea organelor metabolismului și creierului. Cercetătorii au analizat zilnic probe de sânge de la 12 voluntari sănătoși care au ținut un post strict timp de 7 zile, consumând doar apă. În primele 2-3 zile au fost observate reacțiile considerate obișnuite pentru lipsa hranei. Oamenii de știință spun că unele dintre cele mai puternice modificări au fost asociate structurilor care susțin țesuturile și neuronii din creier, ceea ce sugerează că postul prelungit influențează inclusiv procese legate de funcționarea cerebrală și inflamație. Cercetătorii consideră că reacțiile similare observate la majoritatea participanților indică existența unui program biologic activat în perioadele de lipsă extremă de hrană. Ei bine, după această porție de informație despre felul în care reacționează corpul în lipsa hranei, e timpul să ne hrănim și auzul cu un hit pe măsură. Vine de această dată CK cu Love Nuantiti, iar mai târziu asculți Stronger Than Me de Amy Winehouse.

0: Hituri internaționale.
1: Este 12:33 de minute și piesa Aziz Am de Ed Sheeran preia controlul în difuzare. Este o piesă lansată în anul 2025 ca single principal al albumului interpretului Play. Titlul provine din limba persană și înseamnă iubirea mea, reflectând influențele culturale care au inspirat melodia. Versurile vorbesc despre bucuria de a fi alături de persoana iubită, despre conexiunea dintre oameni și despre trăirea intensă a momentelor fericite. Acest cântec a avut un debut puternic pe platformele de streaming și în clasamentele internaționale și avem marele noroc să le ascultăm chiar acum aici la Radio Moldova Tineret.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Spectrum de Florence the Machine a răsunat acum la Libertalia. Este ora 12:41 și dacă muzica ne încarcă cu energia potrivită pentru a ne trăi viața, uite că există oameni toxici care vin să ne consume energia zilnic. De fapt, cu toții am avut de-a face cu persoane toxice la un moment dat în viață. Oamenii toxici sunt extrem de nocivi, iar toxicitatea comportamentului lor constă în detalii pe care nu le poți observa decât când este prea târziu uneori. Acest tip de oameni te face să te întrebi constant dacă exagerezi, dacă ești suficient de bun, dacă ai făcut ceva greșit. Dacă vrei să-ți dai seama care sunt oamenii toxici din viața ta până când nu este prea târziu, îți spun câteva lucruri pe care le fac aceștia. Ei bine, aceștia își schimbă comportamentul de la o zi la alta. Într-o zi ești cea mai bună persoană, iar în ziua următoare te ignoră complet. Este normal să te întrebi ce ai făcut sau spus și să încerci să rezolvi lucrurile, dar nu poți. Trebuie să înțelegi că nu ține de tine și să mergi mai departe. Oamenii toxici apar în viața ta din senin, fără niciun avertisment. Câteodată este nevoie doar de un apel telefonic și începe totul. Însă te vor jigni și te vor face să te simți vinovat și să te gândești la moduri în care să îi împaci. Apropo, tot oamenii toxici nu își cer scuze niciodată. Acțiunile și logica nu înseamnă nimic pentru acești oameni. Ei nu greșesc niciodată, așa că nu simt nevoia să ceară scuze. Aceștia vor schimba faptele în favoarea lor. Cea mai bună strategie pentru tine este să nu te aștepți să-și ceară scuze. De asemenea, când comunici cu acești oameni, te simți ca și cum le-ai datora mereu ceva. O să-ți facă o favoare sau o să-ți dea un cadou pentru a avea posibilitatea să-ți ceară ceva în schimb. Oamenii toxici te fac mereu să te simți îndatorat. Îți dau ceva chiar dacă nu ceri, doar pentru a avea controlul asupra ta. Cel mai bine este să nu accepți lucruri de la ei. Ei bine, drag ascultător, ai grijă cu ce tipuri de oameni te înconjori, iar atunci când ai nevoie să te retragi dintr-o comunitate, cel mai bun prieten cu siguranță este muzica. Vine în cele ce urmează Stefan Folk Lords cu cântecul Am aprins focul.

Am ascultat vocea inconfundabilă a interpretei Rihanna și piesa sa Leave Me Up acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 12:50 de minute și uite că ne pomenim la finalul ediției emisiunii noastre de astăzi, Libertalia. Alături de tine am fost eu, Vitalina Zaranu, și tot eu continui să-ți rămân alături și aproape în ora care vine în cadrul emisiunii Internet Superior, doar că vom trece în ritmul științei și a tehnologiei. Până atunci asculți 84-85 de Subcarpați, iar mai târziu vine Taila cu cântecul Chanel.

Și online pe www.rmt.md. Este ora 13 și pentru că tehnologia și știința evoluează cu viteză impresionantă, ne dăm întâlnire în cadrul emisiunii Internet Superior pentru a ține pasul cu aceste lucruri. Alături de tine sunt eu, Vitalina Țăranu, și în ora care vine discutăm despre polițistul robot al unui oraș american care a fost concediat pentru că a fost tolerant și leneș, iar în cadrul rubricii Top News aflăm care este țara europeană considerată cea mai primitoare cu străinii. Până atunci, drag ascultător, ne începem ora pe ritmuri muzicale alături de The Cure și cântă cu Love Song, iar mai târziu vine Ray cu piesa Escape.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Când ești mic, totul începe cu eroii în care crezi. Dar într-o zi, alegi singur cine devii. Fii eroul în care va crede copilul tău. Viitorul tău începe aici. Descoperă Armata Națională. Angajează-te prin contract.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Escapism de Ray a răsunat acum la Internet Superior. Este ora 13:09 și de la ritmurile muzicale ajungem să discutăm despre prima concediere a unui robot. Da, drag ascultător, ai auzit bine și uite că aceste lucruri deja reprezintă o realitate pentru zilele noastre. Deci, polițistul robot era angajatul departamentului de poliție din Dublin, Ohio. Conform acestora, robotul Paraclete de bot a fost concediat deoarece în aproape un an nu a contribuit la nicio arestare și nu a emis vreo amendă. Operatorii săi și-au pierdut răbdarea și au stabilit că robotul nu se ridică la nivelul solicitat. Robotul autonom are o formă ovală și se deplasează cu ajutorul roților. Aparatul K5 a fost construit de Nightscope. Robotul are o înălțime de peste 1,5 metri și o greutate de aproximativ 180 de kilograme. Scopul său a fost să ajute la prevenirea criminalității prin supravegherea zonelor publice cu camerele video de 360 de grade. De asemenea, robotul are un buton de apel de urgență pentru cetățenii în pericol. În timpul activității s-au dat diferite misiuni. A patrulat o parcare, dar nu a observat o serie de incidente și a fost trimis fără succes în combaterea infracțiunilor pe străzile orașului. Eșecuri asemănătoare s-au produs și în alte orașe americane. La New York, roboții din metro au fost retrași după câteva luni de utilizare, deoarece aveau nevoie constant de asistența oamenilor. Ei bine, drag ascultător, aceste experimente sunt dovada că nu peste tot poate fi înlocuită competența omenească, așa cum nu poate fi înlocuită și muzica într-o zi de joi. Vine în cele ce urmează, Zdub și Zdub, cu Cât de cool trece vremea omului, iar mai târziu asculți Rock and Berlin de Sia.

0: De la vest, hituri internaționale.
1: Este ora 13 și 18 minute și Vest de la Vest ne aduce piesa care ne transmite mesajul că dincolo de succes sau haosul vieții cotidiene, adevăratele binecuvântări sunt conexiunile umane autentice și liniștea pe care acestea o aduc. Ascultăm chiar acum piesa Blessings, care este o piesă lansată în 2024, semnată de producătorul scoțian Kevin Harris în colaborare cu artista britanică Clementine Douglas.

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scui pe

0: News. Știri pentru tineri.
1: Ora 13 și 29 de minute arată ceasul din studioul nostru și pentru că ne tot apropiem de jumătatea orei, avem parte și de știrea de top din această zi de joi. Mi-e să te anunț că cea mai primitoare țară din Europa pentru străini este Islanda, potrivit unui studiu făcut de specialiștii internaționali în domeniul sănătății și relocării. Deși nu oferă soare garantat, țara are un scor de primire de 8,94 din 10 și o populație în care 98% vorbește engleza, scrie Express. Studiul a evaluat cele mai prietenoase țări și orașe din lume pentru persoanele care se mută în străinătate. A analizat factori precum rata de angajare, politica de vize, costul vieții și gradul de deschidere al populației locale. Aproximativ 25% din populația Islandei este formată din migranți. 84,2% dintre cei veniți din alte țări au un loc de muncă. Politica de vize este comparabilă cu cea a majorității statelor UE, iar bariera lingvistică practic nu există. Dezavantajele sunt reale. Costul vieții este printre cele mai ridicate din lume, la nivelul Elveției sau Singapore. Iarna poate fi dură, cu doar 4 ore de lumină naturală pe zi în decembrie. Luxemburgul ocupă locul 2, cu o populație formată în proporție de 51,2% din migranți și standarde ridicate de calitate a vieții. Ei bine, drag ascultător, și dacă Islanda este țara europeană considerată cea mai primitoare cu străinii, eu știu care este cel mai bine primitor post-radio. Cu siguranță este Radio Moldova Tineret. Tocmai de asta continuăm alături de Michael Jackson cu cântecul You Rock My World.

0: hituri internaționale.
1: Ceasul arată ora 13:40, iar Best de la Vest ne aduce în difuzoare o piesă care a avut un impact major atât în cultura online, cât și în clasament, ajungând pe primul loc în Billboard Hot 100 și devenind viral pe platforma de streaming și social media. Ascultăm chiar acum Not Like Us, care este o piesă lansată în 2024 de rapperul american Kendrick Lamar și a devenit rapid unul dintre cele mai discutate și de succes momente ale anului în hip-hop.

Este ora 13:44 de minute și Not Like Us de Kendrick Lamar a demonstrat cât de rapid poate exploda un fenomen pe internet și după această piesă ascultată ajungem să discutăm despre faptul că pentru prima dată rețelele sociale au devenit principala sursă de știri în lume. Deci anul 2026 marchează o etapă importantă. Deci studiul relevă că 54% dintre respondenți au folosit în ultima săptămână rețele sociale și platforme video pentru a se informa. Dacă sunt incluse și instrumentele bazate pe inteligență artificială, procentul ajunge la 56%. Prin comparație, televiziunea a fost utilizată ca sursă de informare de 52% dintre participanții studiului, site-urile și aplicațiile de știri de 51%, iar radio-ul de doar 21%. La nivel global, 3 din 10 persoane consideră rețelele sociale și platformele video drept principala sursă de informare, iar în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani, proporția depășește 50%. De asemenea, utilizarea instrumentelor bazate pe inteligență artificială pentru informare este în creștere. 10% dintre participanții la studiu au declarat că folosesc săptămânal astfel de servicii pentru a obține informații față de 7% în anul precedent. Despre dezvoltarea AI-ului, raportul notează cum răspundem la dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale generative este cea mai mare provocare cu care se confruntă liderii și factorii de decizie din domeniul media. Ei bine, după această schimbare majoră în modul în care consumăm știrile la nivel global, revenim acum la ceea ce ne unește cel mai ușor dincolo de ecrane. Revenim la muzică și de această dată ascultăm cântecul atât de trist de Taxi și Delia.

0: cel mai trist e că am uitat de ce te-am iubit.
1: Cel mai trist e că ai uitat de ce m-ai iubit.
2: Atât de trist ți-a cântat Taxi și Delia acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 13:49 de minute și probabil că ne simțim și noi triști pentru că ne pomenim la finalul orei aici la emisiunea Internet Superior. Îți amintesc că vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu, dar nu plecă departe pentru că ne reîntâlnim și în ora caravina, tot aici pe frecvențele remetiste. Până atunci te las în compania lui Frank Sinatra și cântecul său All of Me, iar mai târziu asculți Material Lover de Sienna Spiro.

aparența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Internet superior.
1: Ora 14 ne arată ceasul, iar noi continuăm pe frecvențele rămătiste în stilul emisiunii Internet superior. Din fața microfonului te salut și zic bun găsit la Radio Moldova Tineret, eu, Vitalina Țăranu. De această dată, dragă ascultător, aflăm împreună de ce nu este bine ca părinții să-și monitorizeze copiii adulți prin telefon și totodată vom descoperi ce este alexitimia. Până atunci, dă volumul la maxim căci vine Damiana David cu cântacul Zombie Lady, iar mai târziu ascultăm Să iubim și să iertăm de Alexandra Crețu.

A fost Alexandra Crețu cu piesa Să iubim și să iertăm acum la Internet Superior. Este ora 14:07 și dacă interpreta ne îndeamnă să iubim și să iertăm, eu te îndemn, drag ascultător, să rămâi mereu informat. În acest context, hai să aflăm împreună ce este alexitimia. Ei bine, imaginează-ți că simți un nod în stomac sau inima îți bate cu putere, dar nu poți spune dacă este anxietate, furie sau entuziasm. Pentru milioane de oameni din întreaga lume, aceasta este o experiență zilnică. Fenomenul se numește alexitimie, un termen derivat din greacă veche și care înseamnă aproximativ fără cuvinte pentru emoții. Contrar unor simplificări, alexitimia nu înseamnă lipsa emoțiilor. Oamenii afectați le simt, dar au dificultăți în a le identifica și înțelege. Această limitare poate părea minoră la prima vedere, însă emoțiile au un rol mult mai amplu decât simpla senzație interioară. Ele ne ajută să interpretăm experiențele, să comunicăm, să construim relații și să luăm decizii. Când aceste semnale sunt greu de recunoscut, efectele se pot extinde în multe aspecte ale vieții. Termenul a fost introdus în anii 1970 de către psihoterapeuți pentru a descrie un tipar de dificultăți emoționale. Acestea includă probleme în identificarea și descrierea emoțiilor, confuzia dintre stările emoționale și senzațiile fizice și o tendință de a se concentra mai mult pe fapte exterioare decât pe introspecție. Ei bine, și dacă până la acest studiu noi ne întrebam ce este alexitimia, acum cunoaștem cu adevărat, dar uite că Lost Frequencies se întreabă ce este dragostea și tot caută răspunsul în piesa sa What is Love, pe care o ascultăm chiar acum la Internet Superior.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar! Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 2135. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

My Love, de Cova, care a răsunat acum în difuzoare. Este ora 14 și 16 minute și probabil, drag ascultător, cunoști deja că pentru a atinge potențialul maxim într-o zi, e necesar să ai parte și de muzica potrivită. Și apropo, pe frecvențele rămetiste, începând cu ora 22, ai parte și de un album al nopții. Iar în această seară alături de tine va fi Jason Derulo cu albumul său We Everything Is For, lansat în anul 2015. Facem cunoștință cu creațiile de pe acest album și ascultăm chiar acum cântecul Kiss the Sky de Jason Derulo.

Freak the Mord, Alternosfera și Delia a fost acum în difuzoare la Radio Moldova Tineret. Este ora 14 și 24 de minute și la această oră îți propun să încălzim pe măsură atmosfera cu o știre destul de importantă. Vin să-ți spun că Ministerul Educației și Cercetării lansează o nouă etapă a programului DigiProf destinat dezvoltării competențelor digitale ale cadrelor didactice. În cadrul acestei ediții, peste 8.000 de profesori și mentori din Republica Moldova vor putea beneficia de instruiri gratuite. Programul este destinat cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, precum și mentorilor. Pentru fiecare categorie de beneficiari au fost elaborate materiale didactice adaptate specificului fiecărei trepte de învățământ, în conformitate cu standardele europene DIC-COMP EDU. Instruirile sunt gratuite și vor fi organizate atât în limba română, cât și în limba rusă. Inițiativa continuă eforturile de digitalizare a sistemului educațional și de consolidarea a competențelor digitale ale profesorilor. În perioada decembrie 2025-mai 2026, peste 10.300 de cadre didactice au beneficiat deja de instruire în cadrul programului Inovații Digitale ale Sistemului Educațional din Republica Moldova. Ei bine, drag ascultător, este o oportunitate frumoasă pentru profesorii noștri pentru a deveni și ei mai digitalizați. Acum noi însă, din zona digitalizării, revenim în zona muzicii și ascultăm Baile Inolvidabile de Bad Bunny, iar mai târziu vine Katy Perry cu cântecul Woman's World.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Este 14 și 35 de minute și de această dată Best de la Vest ne aduce în difuzoare un simbol al stilului interpretului Manu Chao. Ascultăm chiar acum cântecul Bongo Bongo, care este una dintre cele mai cunoscute piese ale interpretului, lansată inițial în 1998 pe albumul Clandestino. Un mix de culturi, limbi și influențe muzicale care transmite idee de libertate personală și răspingerea granițelor sociale sau culturale.

A fost Andra și Marius Moga cu cântecul Atâta timp cât mă iubești acum la Internet Superior. Este 14:41 de minute și atâta timp cât mă asculți, mai am câte ceva să-ți spun. Deci tot mai mulți părinți folosesc aplicații de localizare pentru a ști unde se află copiii lor, chiar și după ce aceștia au devenit adulți. Un nou sondaj realizat în Statele Unite arată însă că această practică, justificată adesea prin grijă și siguranță, poate avea efecte neașteptate asupra relației. Deci, potrivit sondajului, peste jumătate dintre părinții care au copii cu vârste între 18 și 25 de ani folosesc tehnologii de localizare pentru a le urmări deplasările. Cei mai mulți spun că fac acest lucru pentru liniștea proprie. Aproximativ 68% dintre respondenți au indicat că monitorizarea îi ajută să-și reducă îngrijorările. De asemenea, 64% spun că vor să poată interveni mai rapid în cazul unei urgențe. Există însă și părinți care recunosc că urmăresc locația copiilor pentru a verifica dacă aceștia se află în locuri pe care le consideră potrivite. Specialiștii avertizează că accesul permanent la locația unei persoane poate crea o falsă senzație de control. Datele din sondaj arată că aproape un sfert dintre părinții care folosesc astfel de aplicații ajung să fie și mai anxioși. Atunci când observă o oprire neobișnuită sau o schimbare de traseu, mult tind să completeze lipsa informațiilor cu propriile presupuneri. Experții spun că simplul fapt de a ști unde se află cineva nu înseamnă că înțelegi situația în care se află sau că îl poți ajuta imediat. În plus, supravegherea constantă poate întârzia dezvoltarea independenței și a capacității de a lua decizii pe cont propriu. O etapă esențială în trecerea către viața de adult. Ei bine, drag ascultător, într-adevăr, monitorizarea continuă nu este atât de benefică. Fiecare copil, fiecare adolescent merită să facă și să ia propriile decizii. Noi continuăm pe ritmuri muzicale, vine în cele ce urmează YouTube cu cântecul Song of the Future, iar mai târziu asculți piesa Illusion de Dua Lipa.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Illusion de Dua Lipa a răsunat acum în difuzoare. Este ora 14:50 de minute și uită că aici încheie emisiunea noastră de astăzi, Internet Superior. Alături de tine am fost eu, Vitalina Țăranu, nu pleca departe, pentru că la ora exact începe o nouă ediție a emisiunii Alter Clase alături de colega mea, Rana Muraru. Până atunci, te las cu Cătălin Josan și Zmeul de Hârtie, iar mai târziu asculti King of Sorrow de Shadei.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, bună dispoziție, reapare în difuzoare căci e ora 15 și începem ediția de astăzi a emisiunii Alter Clasa. La Radio Moldova Tineret vom avea parte de un playlist divers și ritmat, aș spune, dar discutăm și despre sursele de informare ale tinerilor și, bineînțeles, avem și o știre de ultimă oră la rubrica Top News. Ariana Morar sunt eu, vocea de la microfon. Apropo, mă pot și vedea pe rmt.md, unde la fel te salut cu drag, iar acum pornim cu muzică. Ritm cu ritm, vers cu vers, explorăm piesa Fever Dream de la Alex Warren.

A Thousand Shades s-au auzit și s-au simțit acum pe undă la 15 și 10 minute și dacă ți-a plăcut piesa interpretată de Ozzy Osbourne și Jeff Beck, dă-i un share pe social media și spune-le prietenilor tăi că ne asculti. Dar apropo de rețelele sociale, mi se pare că ele au devenit pentru prima dată principala sursă de informare la nivel mondial. Cel puțin asta spun datele raportului anual privind consumul de informații digitale publicat de Institutul Reuters pentru studiul jurnalismului. Conform acestuia, 54% dintre respondenți au folosit în ultima săptămână rețele sociale și platforme video pentru a se informa. Dacă includem și instrumentele bazate pe inteligență artificială, procentul ajunge tocmai la 56%. La nivel global, 3 din 10 persoane le consideră drept principala sursă, iar în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani, proporția depășește jumătatea. Eu mă bucur că tu alegi să te informezi de la Radio Moldova Tineret, căci aici informația este sigură și verificată, în timp ce pe social media mai poți avea parte de fake news. În plus, la radio avem și multă muzică bună, așa cum este și piesa Life Can Be Hard de la Paul McCartney, de pe ultimul său album.

0: internaționale.
1: Chiar te rog să dai volumul mai tare, căci din difuzoară se aude Please, Please, Please, un adevărat hit. Sabrina Carpenter a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100, în UK Singles Chart și a mai și acumulat peste 1 miliard de streamuri cu această piesă. De la vest, o melodie despre speranțele care apar la începutul unei relații. Please, Please, Please, la remete!

0: știri pentru tineri.
1: La 15:31, discutăm despre numerele noastre de telefon. Se pare că de acum încolo, cetățenii din țara noastră care vor să activeze o cartelă SIM sau eSIM chiar, vor fi obligați să se identifice cu un act de identitate. Cabinetul de miniștri a votat ieri, pe 17 iunie, un proiect de lege care completează legea comunicațiilor electronice. Potrivit acestuia, măsura are scopul de a preveni anonimatul folosit în scopuri infracționale și de a spori siguranța cetățenilor noștri, în special în contextul fraudelor recente. Autoritățile precizează însă că astfel nu se oferă acces la conținutul telefonului, la convorbiri, mesaje sau date de trafic, ci pur și simplu îi se stabilește identitatea. Legea va intra în vigoare la 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Acum că am discutat și asta, este timpul și pentru o piesă autohtonă de pe meleagurile noastre. Vine Cristian Condrea cu frumoasa lui voce să ne bucure cu piesa Să uiți plăcerea.

La 15:42 am zburat pe cer cu Floating to the Sky de la Cage the Elephant. Dar uite că această seară, mai exact ora 22, va fi plină de ritmuri R&B și dance pop. Asta pentru că pe frecvențele Radio Moldova Tineret va răsuna integral, piesă cu piesă, Everything is For, albumul lansat în 2015 de Jason Derulo. Pregătește-te pentru multă distracție și piesă despre dorința de a trăi fiecare moment la maximum. E vară, deci această hituri axată pe energia vieții și momente faine cu un sound potrivit, sigur sunt cele mai potrivite pentru o seară de joi. Printre altele, Everything is For a fost pe locul 4, paradoxal, în UK Albums Chart și în top 5 în mai multe țări, inclusiv în Canada. Apropo de titlu, are cifra 4 în el, căci este și al patrulea album al artistului, care a spus că cifra 4 are o semnificație specială pentru el. Deci te așteptăm aici pe frecvențele noastre la ora 22 pentru a te bucura integral de album, iar acum facem un mic spoiler și ascultăm piesa Broke de la Jason Derulo, Stevie Wonder și Keith Urban. Oh yeah!

0: problems, so I'd rather be broke. Gotta get this down TV fix.
1: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

Shameless este și timpul vorba artistei, căci a zburat pe lângă noi fără milă. Abia te-am salutat și uite că deja avem 15:50 de minute pe ceas. Alter Clasa însă continuă pe frecvențele Radio Moldova Tineret și de la ora fixă inclusiv și la Radio Moldova. Rămâi alături de mine, Ariana Morar, în difuzoare și online pe rămătă.md, unde printre altele mă pot și vedea. Nu uita să participi la concursul pe care l-am lansat noi pe paginile noastre de social media și să câștigi o carte și în timp ce îndeplinești condițiile de acolo, ascultăm piesa Numai la 2 de la Andra și Funk. Apoi ne vine Gan Gan Gan de la David Guetta, Teddy Swim și Townsend Eye cu Vibe de vară.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Este ora 16 și te salut online pe rmt.md și pe frecvențele noastre, unde continuă emisiunea Alter Clasa. Avem multe de discutat și în cea de-a doua oră și locuri de explorat, de aceea nu zăbovim și începem cu muzică. Rescue Me de la One Republic pornește această oră, iar Lola Young o continuă cu piesa Spiders. Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, bună, ora 16 și 6 minute este și noi la Alter Clasa suntem. Doar că astăzi, pentru că tot e ziua internațională a picnicului și e și vară, vom ieși din banca noastră virtuală și vom explora lumea cu alți ochi. Discutăm puțin despre generația actuală și viața online, dar și despre cel mai fericit oraș din 2026. Ajungem, apropo, și prin capitala Franței puțin, dar de ce o facem, tendem să afli chiar tu. Rămâi alături de mine pe frecvențele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova și bucură-te de hiturile de calitate pe care ți le-am pregătit. Ariana Morar sunt și pornim la drum cu o declarație de dragoste frumoasă și calmă de la Chris Rea.

0: La 16 și 10 minute a răsunat Loving You în difuzarele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Chris Ria a lăsat inimioara în aer și dacă ai ascultat această melodie dând inimioara pe social media, rămânem în această zonă. Nu putem nega că în ultimii ani rețelele de socializare au devenit mai mult decât un loc în care putem vorbi cu familia și prietenii. Imaginile vieții, aparent perfecte, publicate pe online, pot să ne influențeze percepția. În continuare vom asculta un reportaj pe acest subiect în care Roxana Josan a aflat ce spun tinerii despre asta, dar și opinia unui psiholog.
1: Pe rețelele sociale întâlnim zilnic imagini care par perfecte, de la fotografii editate până la momente atente alese pentru a fi publicate. Totul construiește imaginea unei vieți ideale. Cum privesc tinerii această perfecțiune afișată online și ce impact poate avea asupra lor? Aflăm în continuare.
2: Cum te influențează imaginile perfecte pe care le vezi pe rețelele sociale?
3: Când văd viața perfectă a persoanelor publice, îmi lasă o impresie că viața mea este rea și plictisitoare.
4: Mă influențează deoarece imaginea ideală este doar o imagine, o iluzie. Deci nu văd sens să-mi fac griji din cauza unei iluzii.
5: Nu pot spun cumva mă afectează ceea ce văd în online pentru că mulți postează ceva ce nu este adevărat, adică vor să creeze o imagine cumva cum ei sunt fericiți, cum îi pun într-o lumină bună.
6: Uneori viața perfectă din online creează depresie și tendința de a te compara cu ceilalți, crezând că tu ești mai rău ca ei.
1: Dar de ce simt tinerii nevoia să afișeze o imagine perfectă online și ce efecte poate avea acest lucru asupra lor? Ne explică psihologa Emilia Vorobiov.
7: Tinerii vor să arate o viață perfectă pe online pentru că în spatele acestei dorințe de a arăta bunurile materiale, de a arăta, nu știu, de exemplu, un corp tonifiat, etc., se află nevoia de validare. Este o nevoie fundamentală umană atunci când noi vrem să aparținem unui grup, de exemplu, unui grup de oameni care noi îi idealizăm, care ni se par nouă minunați și vrem și noi așa să ne simțim, respectiv demonstrăm aceste reușite în mediul online. Poate fi de asemenea și o frică de judecată. Cum eu să ies fără machiaj? Ce să zică lumea? Cum asta poate să îi afecteze în viața reală? În primul rând sunt afectate relațiile. De asemenea, devine o dependență pe care îi afectează pe tineri. Când ei nu își permit să iasă, de exemplu, machiați sau nu își permit să vorbească despre insuccesele lor. Asta mă face, de fapt, să vreau să corespund doar cu cei ce îmi impune societatea. Și niciodată nu o să mă întreb, stai, dar eu cum mă simt, dar eu ce vreau. Se formează o distanțare de la propriile emoții. Ce-ar putea face tinerii să nu fie afectați de imaginile perfecte de pe rețele sociale? În primul rând, să dezvolte gândirea critică, să se întrebe. Când facem asta, noi automat nu ne mai comparăm, nu ne mai punem în competiție cu un ideal pe care noi l-am inventat sau poate nu că l-am inventat, dar asta ne-l prezintă acel blogger de pe rețele. Dar noi e bine să filtrăm asta și desigur că tinerii să-și prelucreze complexul de inferioritate, să înțelegem care sunt plusurile și minusurile noastre, să înțelegem la care suntem gata să lucrăm și pe care ar fi bine să le acceptăm și să le tolerăm fără ca să ne fie rușine de cine suntem.
1: Perfecțiunea afișată în mediul online nu reflectă întotdeauna realitatea. Specialiștii atrag atenția că este important să privim cu spirit critic conținutul de pe rețelele sociale și să nu uităm că, dincolo de imaginile atent construite, există o viață reală, cu reușite, dar și cu dificultăți.
0: Am ascultat un reportaj realizat de Roxana Josan în care am explorat influența mediului online. Am aflat ce cred tinerii despre imaginea perfectă, aparent, de pe social media, dar și perspectiva psihologică a acestei dileme. Nu uita că nu tot ce este publicat este și adevărat și nu te lăsa influențat de aparență. Mai bine lasă-te condus de versuri frumoase, cum sunt cele interpretate de Sia în melodia Salisbury Hill.

Salisbury Hill de la Sia am ascultat, este 16:18 și dacă tot am avut pe frecvență una dintre melodiile anului trecut, preferată de generația tânără, chiar despre ea continuăm să discutăm. Recent au fost publicate rezultatele unui sondaj realizat de World Vision România. Nu sunt tocmai cele mai îmbucurătoare, aș spune, căci arată că 30,8% dintre adolescenții din comunitățile vulnerabile percep anxietatea drept una dintre cele mai mari probleme ale generației. Alte provocări menționate sunt presiunea de la școală și dependența de telefon și rețele sociale. Aproape un sfert dintre respondenți spun că nu sunt ascultați de cele mai multe ori de către părinți. În ceea ce privește principalele surse de stres, peste 45% menționează examenele și viitorul, iar 31% școala și temele. Totuși, există și părți bune. Studiul arată că peste 40% dintre adolescenți spun că timpul petrecut cu familia îi face fericiți. Pe lângă asta, și prietenii, dar și hobby-urile și sportul. Minimizăm noi anxietatea cu muzică bună și ascultăm piesa Culoare de la Grimus și Alexandra Ungureanu, cei care într-adevăr ne vor colora ziua.

0: internaționale.
1: Este 16:24 și la rubrica Best de la Vest ascultăm Maneskin. Lansat în 2023, The Loneliest a devenit rapid un hit viral în care sute de milioane de oameni s-au regăsit. Ritmuri pop-rock și versuri despre singurătate avem la alter clasă.

0: Maneskin a fost la Alter Clasa cu piesa The Loneliest, care poate ți-a trezit amintiri din 2023. De fapt, amintirile sunt o comoară pe care o purtăm cu noi mereu. Totuși, pentru a nu fi pierdută sau eronată în timp, evenimentele mai importante sunt deseori consemnate în paginile istoriei, ceea care pentru unii nu este doar despre lecții de viață și trecut, ci și despre pasiunea. Astăzi, pe 18 iunie, marcăm ziua istoricului în Republica Moldova și, în acest context, ascultăm un interviu cu Victoria Rățoi, olimpică la istorie. Mai multe despre pasiunea ei pentru acest domeniu și de ce trebuie să o învățăm și noi, aflăm din materialul realizat de colega mea, Nicoleta Pojoga.
1: Istoria este la fel un domeniu preferat de tine și este reflectat și de rezultatele la Olimpiadă. Care a fost primul moment sau eveniment istoric pe care l-ai studiat și care te-a fascinat și te-a determinat să te aprofundezi în această disciplină?
2: Nu știu dacă neapărat se clasifică în istorie, probabil că este cumva între. Probabil mitologia. Am citit-o în clasa 5-a, când de fapt începem și istoria propriu-zisă și am fost fascinată de aceste povești în esență și cum lumea trăia, dar istoria antică tot timpul m-a fascinat, la fel ca și alte perioade, dar cum a fost la început cuvântul, pentru mine la început a fost istoria antică și preistoria, deoarece cum a apărut omul, asta tot m-a interesat mult, aveam o enciclopedie mare și mie îmi plăcea foarte mult să văd evoluția asta umană. Cumva eu acum o văd ca o evoluție proprie.
1: În contextul în care realitatea și perioada din prezent este una destul de tumultoasă, cât e de greu să te refugiezi în liniștea pe care ne aduce istoria și să studiezi clipele din trecutul civilizației noastre, dar și a civilizațiilor din întreaga lume.
2: Nu este greu. Este chiar foarte interesant. Chiar îmi place. Adică este ușor pentru mine să caut lucruri care m-ar interesa în trecut, deoarece este ca o poveste, în esență. Acum noi nu trăim perioada care era în trecut și noi ne uităm la toate aceste evenimente ca o linie de subiect într-o carte, se spune. Și mi este interesant să caut detalii, pentru că niciodată nu o să știu istoria toată, deși mi-ar plăcea, evident, să caut din diferite civilizații care au fost anumite lucruri care făceau, însăși viața cotidiană a oamenilor în trecut este deosebit de interesantă, un aspect pe care noi nu îl învățăm de fapt la școală, foarte puțin îl abordăm. Învățăm războaie, evenimente care marchează istoria în colectiv. Dar probabil noi, cred că aici trebuie și de pus accent pe cum masele, cum omul, pentru că fiecare suntem indivizi la urma urmei și omul, cum el trăia. Pentru că cum, de exemplu, o fată de vârsta mea, asta mie mi-este interesant să caut. Cum o fată de vârsta mea trăia în Roma antică sau în epoca medievală sau 100 de ani în urmă? Care au fost diferențele? Așa că nu mi-este greu să mă refugiez, mai ales în contextul în care l-avem foarte complicat și, de fapt, aflu mai mult despre cum am ajuns în acest context, care este probabil cel mai, de fapt, complicat din câte am studiat.
1: Cum poate istoria să ne ajute să înțelegem mai bine prezentul? Și ce lecții am putea învăța din trecut pentru a putea construi un viitor mai bun încă din clipa din prezent?
2: Istoria ne ajută prin faptul că ne arată cum am ajuns în acest moment. Adică, unul dintre profesorii care ne-au controlat olimpiezi a fost o anumită contradicție. Istoria oare se repetă? O doamnă a spus da, ea se repetă. Un domn a spus nu, ea nu se repetă. Și atunci observăm și contradicții între însuși istorici. Dar dacă ne întoarcem la întrebarea ta, istoria ne arată cum noi am ajuns în acest moment, cum s-au stabilit relațiile internaționale pe care le avem acum, cum am ajuns la situația politică pe care o avem, cum avem așa o situație economică, socială, adică că mulți oameni care nu cunosc istoria sau nu cunosc atât de aprofundat, se plâng. Spun că aici nu-i bine, aici nu-i bine, dar niciodată nu încearcă să vadă că cumva tu ai ajuns în acest moment. Adică a fost mult mai rău cândva. Și da, tu te compari, de exemplu, noi iubim mai ales moldovenii să ne comparăm cu civilizațiile, cum este în Franța, cum este în Anglia. Și plecăm și lucrăm peste hotare. Dar noi neglijăm faptul că istoria noastră a fost una deosebit de tumultoasă. Am avut o evoluție întreruptă de anumite ocupații care au fost și nu am avut aceeași dezvoltare istorică ca și alte civilizații din Occident. Și atunci, istoria este metoda prin care noi ajungem să înțelegem situația noastră, individuală.
1: Cum crezi că pot evenimentele istorice să influențeze anumite decizii pe care le iau tinerii din ziua de astăzi? Ne sunt oare influențați pașii de anumite evenimente din trecut?
2: Nu direct, cred. Adică, precum am spus, da, evenimentele din trecut influențează ceea ce avem astăzi. Tinerii, acum, mulți se orientează în ce direcție să plece, în ce, poate, universitate să învețe, mai ales peste hotare. Avem mulți tineri pleacă în America, pleacă Anglia, de obicei în Occident. Și deciziile lor sunt profund influențate de situația politică, economică, socială, culturală chiar, din această țară. Când studiem istoria, observăm cum au apărut, de exemplu, anumite culturi, anumite obiceiuri în anumite comunități. Și atunci tinerii își aleg direcția pe care doresc să o urmeze în conformitate cu obiceiurile, cu lucrurile care îi atrag cel mai mult.
0: Nicoleta Păjoga este cea care a discutat cu Olimpica la istorie Victoria Rățoi despre pasiunea ei pentru istorie și de ce trebuie fiecare dintre noi să răsfoim și să cunoaștem paginile trecutului. Astăzi, după cum am menționat, marcăm și ziua istoricului în Republica Moldova, le transmitem gânduri bune tuturor istoricilor ce ne ascultă acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret și continuăm cu piesa Univers de la Crista.

De la Marc Ambor, acum la 16:40 de minute, dar schimbăm traseul din lumea muzicii și din ascultători devenim turiști. Ajungem virtual la Pont Neuf, cel mai vechi pod din Paris, care se pare că a devenit o experiență vizuală faină. În această perioadă s-a transformat într-o peșteră artificială cu stalactite, lumini difuze și sunete care imită picăturile de apă. Instalația acoperă în întregime podul, care este numit și este numită Caverna, fiind cea mai nouă creație a artistului francez J.R. Lucrarea are aproximativ 120 de metri lungime și până la 18 metri înălțime, iar accesul este gratuit până pe 28 iunie. Printre altele, experiența este completată și de o coloană sonoră realizată de Thomas Banklater. Scopul proiectului este de a-i face petrecători să uită pentru câteva clipe că se află în centrul Parisului și să îi teleporteze cumva într-o peșteră naturală. Vorbim de ea, dar probabil e o experiență care chiar trebuie trăită și simțită, de altfel ca și muzica și piesa The Zephyr Song de la Red Hot Chili Peppers.

0: internaționale.
1: La Radio Moldova, Tineret și Radio Moldova, ascultăm la volum maxim piesa pop Nessun Grado de Separațiune. A cărei titlu, apropo, pornește de la ideea că oamenii sunt mai conectați decât credem. Francesca Michelin a reprezentat Italia la Eurovision 2016 cu versiunea bilingvă No Degree of Separation, iar noi acum ascultăm versiunea originală la Alter Class.

Ceasul bate 16:49 și Francesca Michelin, sigur, te-a lăsat cu zâmbetul pe buze și cu acest sentiment de calmitate. Sunt curioasă cât de des zâmbesc oare oamenii în cel mai fericit oraș din lume, care, apropo, a fost recent desemnat de Happy City Index, care a analizat 1000 de orașe pe baza a 64 de indicatori legați de calitatea vieții, sustenabilitate și dezvoltare pe termen lung. Câștigătoarea este Copenhaga, capitala Danemarcei. Orașul s-a clasat pe primul loc înaintea Helsinki și Geneva și face parte din grupul de elită al celor mai performante 50 de orașe. Potrivit raportului, 72% dintre deplasările din Copenhaga sunt realizate utilizând transportul verde, iar utilizarea transportului public este mult peste media globală. Șomajul este sub 4%, iar cetățenii se pare că o duc destul de bine cu echilibrul dintre viața profesională și cea personală. În plus, 86% dintre locuitori vorbesc o limbă străină. Fericiți suntem și noi, căci fericirea e în inimi și în playlist. O piesă în limba noastră, ne ascultăm chiar acum, Fugim, împreună cu Mihail, la fel cum fuge și timpul pe lângă noi.

ascultat multă piesă faină astăzi, printre care și Hai să fugim de la Mihail, dar timpul nu stă pe loc, din câte se pare. Ceasul ne arată 16:53, deci suntem pe finalul ediției de astăzi a emisiunii Alter Clasa. Eu, Ariana Morar, plec de la microfon acum, dar te las pe mâini bune, căci în continuare la Radio Moldova Tineret începe emisiunea Generația Mea, iar la Radio Moldova ora fixă vine cu ultimele știri și buletinul de la ora 17. Între timp, ai grijă de tine și o zi cât mai frumoasă să ai, ne reauzim curând!

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare! Este ora 17, iar noi dăm startul unei noi ediții a emisiunii Generația mea aici la Radio Moldova Tineret. De la microfon îți vorbesc Ioana Bunescu, iar în această oră aflăm cum influențează forma norilor câmpul electric al Pământului. Mai târziu vorbim despre impactul rețelelor sociale asupra sănătății mentale a adolescenților, iar spre final descoperim cum o rutină zilnică constantă ar putea încetini procesul de îmbătrânire biologică. Dar până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe paginile noastre de Facebook, Instagram și TikTok. Între timp îți spun că o ascultăm pe Dua Lipa și piesa These Walls la RMT.

Ora 17:11, iar după piesa O poveste cântată de Vera, pe care tocmai am ascultat-o, zic să rămânem în zona descoperirilor științifice și să aflăm cum fenomenele pe care le vedem zilnic pe cer pot influența mediul din jurul nostru. Astfel, dragilor, oamenii de știință au descoperit că diferite tipuri de nori influențează atât radiația ultravioletă, cât și câmpul electric de la suprafața Pământului. Cele mai mari schimbări au fost observate în cazul norilor asociați furtunilor, însă și norii de mare altitudine au impact important. Specialiștii mai spun că aceste rezultate ar putea contribui la dezvoltarea unor sisteme moderne de monitorizare și diagnosticare a atmosferei în timp real. O fi bine printre nori și fenomene atmosferice, dar tot mai bine este atunci când rămâi cu picioarele pe pământ și sufletul deschis spre muzică. Urmează să ascultăm în continuare piesa Let Me de Zane la RMTA.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Armata Națională angajează șoferi. Ai permis de conducere? Ți-ai dori să simți adrenalina la volanul unui vehicul militar? Dacă răspunsul este da, atunci nu ezita. Vino să-ți testezi limitele. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Îți amintesc că astăzi de la orele 22 urmează albumul Nopții, acolo unde un întreg playlist este pregătit să te surprindă cu cele mai tari piese. Iar una dintre ele este și piesa Try Me de Jason Derulo, Jennifer Lopez și Matoma, pe care o ascultăm și noi chiar acum.

A răsunat pe frecvențele remetiste piesa liberă de MEV, ora 17:29, ne arată ceasul, iar noi punem puțin timpul pe pauză și ne oprim asupra unui subiect care îi privește direct pe mulți adolescenți și pe felul în care folosesc rețelele sociale. Ei bine, dragilor, un nou studiu australian desfășurat pe parcursul a 10 ani arată că adolescenții care petrec mai mult de 2 ore pe zi pe rețelele sociale au un risc mai mare de a dezvolta simptome asociate depresiei și de a avea o stare mai bine sau o stare de bine mai scăzută. Cercetările arată că efectele sunt mai vizibile în prima parte a adolescenței și sublinează importanța unui echilibru între timpul petrecut online și activitățile din viața reală. Mare grijă la cât timp acordați și petreceți pe rețelele sociale, pentru că știți foarte bine, toate consecințele se observă în timp. Puțin timp a mai rămas până să trecem la următoarea piesă ce răsună pe frecvențele remetiste, așadar îți spun doar că ne cântă Cristina Peri piesa Lonely Child la remete.

Ora 17:40, iar tu ai ascultat în aceste clipe piesa 1000 de Alona Moon. În continuare rămânem în zona informațiilor care ne pot ajuta să avem mai multă grijă de noi și de sănătatea noastră. Ei bine, dragilor, un nou studiu realizat de specialiștii de la Johns Hopkins sugerează că un program zilnic constant cu ore regulate de somn și activitate ar putea contribui la încetinirea procesului de îmbătrânire biologică. Oamenii de știință au observat că persoanele care au o rutină mai organizată prezintă mai puține semne ale uzurii organismului comparativ cu cele care au un program haotic și imprevizibil. Specialiștii mai spun însă că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a confirma această legătură. Da, este important să avem o rutină sănătoasă zi de zi, dar asta nu se întâmplă mereu, ținând cont de ritmul alert cu care mergem în viață și toate scopurile noastre ce nu pot aștepta prea mult. Prea mult nu poate aștepta nici următoarea piesă, de aceea îți spun că ne cântă David, Damiano David, piesa Zombie Lady la RMT.

Ne-a cântat Aurora piesa Care For Me. Eu îți reamintesc că este ora 17:47, iar emisiunea Generația Mea continuă și de la ora 18 tot aici pe frecvențele remetiste. De la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar ție îți reamintesc, drag ascultător, că ne găsești și online pe remete.md, cât și pe Facebook, Instagram, dar și TikTok. Noi ne reauzim în următoarea oră, până atunci îți spun că ne cântă Eminem piesa Marș la

0: love you.
1: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
2: Noi suntem în pas cu timpul.
3: În pas cu timpul.
1: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
4: Salutare, salutare și bine te-am găsit pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Este ora 18, iar tu asculți în aceste clipe emisiunea Generația mea. Dacă abia acum te-ai conectat, îți spun că de la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu. Și în această oră ți-am pregătit câteva subiecte care merită toată atenția ta. Pentru început aflăm detalii despre cea mai importantă expoziție dedicată Troiei organizată vreodată. Mai târziu vorbim despre prezența artei contemporane din Republica Moldova la prestigiosul târg internațional Volta Basel, iar spre final descoperim cum arată impresionantul mare zid solar construit în China. Până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Iar noi începem această oră cu Sam Smith și piesa Stay With Me la RMT.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Cireșe. Am să plec în codrul verde, să mă ascund în iarba deasă și să-mi spun durerea.
1: Ora 18 și 11 minute, iar după piesa lui Iurie Sadovnic, Am să plec în codrul verde, zic să călătorim și noi puțin prin lume. De această dată ne îndreptăm atenția către un eveniment cultural de amploare internațională, găzduit chiar în inima Romei. Coloseumul găzduiește o expoziție de referință dedicată legendei Troiei și călătoriei eroului Enea, care leagă miturile antice de fondarea Romei. Evenimentul reunește sute de artefacte din muzee din Italia și Turcia și propune o incursiune în istoria și mitologia mediteranei antice, de la războiul troian până la originele orașului etern. Dacă aveți planificată o călătorie prin Italia, mai exact prin Roma, nu ezitați să faceți o vizită pe la faimosul Coloseum. Între timp, facem o scurtă călătorie prin playlistul Remetist și îți spun că urmează să o ascultăm pe Rosalia și piesa De Speciala Remetea.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Când ești mic, totul începe cu eroii în care crezi. Dar într-o zi, alegi singur cine devii. Fii eroul în care va crede copilul tău. Viitorul tău începe aici. Descoperă Armata Națională. Angajează-te prin contract.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: La rubrica Vest de la Vest îl descoperim de această dată pe Pharrell Williams cu piesa Freedom, lansată în anul 2015. Videoclipul său muzical a fost nominalizat la premiul cel mai bun videoclip muzical la cea de-a 58-a ediție a premiilor Grammy. Iar acum a venit momentul să ascultăm și noi pe frecvențele remetiste.

0: știri pentru tineri.
1: La rubrica Top News rămânem în zona culturală și mergem tocmai în Elveția, acolo unde arta contemporană din Republica Moldova ajunge pe o scenă internațională importantă. Pentru prima dată, artiști moldoveni vor participa la Volta Basel 2026, unul dintre cele mai prestigioase târguri de artă contemporană din Europa. Ei bine, patru artiști din Republica Moldova își vor prezenta lucrările alături de creatori din întreaga lume într-un eveniment care reunește galerii, colecționari și profesioniști din domeniul artei, contribuind astfel la promovarea vizibilității scenei artistice locale pe plan internațional. Frumoasă veste din lumea artei contemporane, iar noi revenim treptat la o altă formă creativă, mai exact muzica. Așadar, îți spun că urmează să asculți în continuare piesa Lucky Again de Lucky Lee la Radio Moldova Tineret.

Am ascultat piesa Chandelier de Sia. Ora 18:41 de minute ne arată ceasul, iar eu îți spun că trecem la o informație ce cuprinde un proiect de proporții uriașe care vine tocmai din Asia și schimbă complet modul în care arată un deșert. Ei bine, China transformă deșertul Kubuki într-un zid solar de aproximativ 400 de kilometri, format din milioane de panouri fotovoltaice. Proiectul are atât un rol energetic major, cât și unul ecologic, fiind gândit să reducă deșertificarea și să stabilizeze solul prin umbrirea și încetinirea vântului. Dar asta nu este tot. Dragilor, autoritățile își propun ca până în anul 2030 capacitatea instalației să ajungă la 100 gigawați, suficient pentru a alimenta milioane de locuințe. Sperăm că acest lucru să se realizeze și să funcționeze doar în folosul umanității. Între timp, propun să luăm o scurtă pauză muzicală și să ascultăm piesa Țara de unde vin de Nicu Alefantis la Remedea.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

și piesa Hello Summer a răsunat acum pe frecvență. Eu îți reamintesc că este ora 18:53, iar emisiunea Generația Mea continuă și de la ora 19, tot aici pe frecvențele remetiste. În acest timp, de la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar tu nu uita că ne găsești și online pe remete.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Până să ne reauzim în următoarea oră, îți spun că ne cântă Rock Mafia și piesa de

fața primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Hei, salutare, salutare! Noi am ajuns în ultima oră emisiunii Generația mea. Ceasul ne arată ora 19, iar până la final te invit să rămâi alături de mine pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Dacă abia acum ai pornit radioul, îți spun cu drag că de la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu. Iar în această ultimă oră aflăm ce se va întâmpla cu desenele nepublicate până acum ale lui Karl Lagerfeld. Mai târziu descoperim care este țara europeană considerată cea mai primitoare pentru străini, iar spre final vorbim despre robotul polițist, care a fost concediat după un an în care nu a arestat pe nimeni și nu a dat nicio amendă. Până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și pe paginile noastre de Facebook, Instagram și TikTok. Iar noi dăm startul acestei ultime ore cu muzică numai bună de ascultat în difuzoare. Ne cântă chiar acum trupa 3 Sud-Est și piesa Am dat tot la RMT.

Craiova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

19 și 11 minute, iar tu ai ascultat în aceste clipe piesa Baby Set de Maneskin. Până la următoarea piesă îți propun să facem o scurtă oprire în lumea modei, acolo unde o descoperire spectaculoasă îi pune pe jar pe colecționarii și admiratori ai unuia dintre cei mai influenți designeri ai timpurilor noastre. Peste 1000 de desene semnate de celebrul creator de modă Karl Lagerfeld, care nu au fost prezentate niciodată publicului, vor fi scoase la licitație de casa Sotheby's din Paris. Schițele păstrate de designer până la decesul său oferă o imagine rară asupra procesului său creativ și a surselor sale de inspirație. Licitația se va desfășura online în perioada 2-8 iulie, iar lucrările vor putea fi văzute înainte într-o expoziție organizată la Paris. Specialiștii consideră că aceste desene au o importantă valoare artistică și istorică. Fascinantul univers al lui Karl Lagerfeld ne inspiră și pe noi de altfel, mai ales când vine vorba de muzică. Ascultăm în continuare piesa Vegas de Doja Cat.

Drag ascultător, îți reamintesc că în această seară de la orele 22 urmează albumul Nopții, acolo unde piesele tale preferate răsună în difuzare. Iar una dintre ele este și piesa If I'm Lucky de Jason Derulo, pe care o ascultăm și noi chiar acum.

Este ora 19:29, iar noi am ascultat în aceste clipe piesa Comeback de Ella Eyre. Ei bine, rămâi alături de mine pentru că în continuare îți voi vorbi despre o informație interesantă, mai ales pentru cei care visează cândva să locuiască peste hotarele țării. Un nou studiu a analizat care sunt cele mai primitoare țări pentru străini, iar rezultatul vine cu o surpriză. Nu este vorba nici despre Spania, nici despre Portugalia, ci despre o altă destinație europeană apreciată pentru deschiderea locuitorilor săi și pentru faptul că aproape toată lumea vorbește limba engleză. Potrivit unui studiu internațional realizat de specialiști în sănătate și relocare, Islanda a fost desemnată cea mai primitoare țară din Europa pentru străini în anul 2026. Cercetarea a luat în calcul factori precum oportunitățile de angajare, politica de vize, costul vieții și gradul de integrare al migranților. Aproape un sfert din populația Islandei este formată din persoane venite din alte țări, iar 98% dintre locuitori vorbesc limba engleză. Pe următoarele locuri în clasament se află Luxemburg și Noua Zeelandă, în timp ce orașul elvețian Zurich a fost desemnat cel mai primitor oraș din lume pentru cei care aleg să se mute într-o altă țară. De pe meleagurile străine revenim acasă, aici unde muzica ce răsună pe frecvență ne poartă peste tot prin lume, fără să mai fie nevoie să facem o vizită în plus. Vine chiar acum în difuzoare trupa Furious Nails și capitala oamenilor dragi. Audiție plăcută!

0: of corruption. And then destruction. What you wanna
1: believe? L-am ascultat pe James Arthur și piesa I Am. Ora 19:39 de minute, iar noi continuăm să descoperim cele mai interesante povești și curiozități din lume. Ei bine, de această dată mergem peste ocean în Statele Unite, unde un polițist mai puțin obișnuit și-a încheiat cariera mai repede decât se aștepta. Este vorba despre un robot polițist din orașul Dublin, statul Ohio, ce a fost retras în activitate după aproape un an de serviciu. Deși a fost achiziționat pentru a supraveghea spațiile publice și a contribui la prevenirea infracționalității, acesta nu a participat la nicio arestare și nici nu a emis nici măcar o singură amendă. Autoritățile au considerat că invenția nu și-a atins scopul, nici investiția măcar, mai ales că robotul a costat aproximativ cât salariul anual al unui polițist. Cazuri similare au fost înregistrate și în alte orașe americane, unde roboții de patrulare au întâmpinat diverse probleme tehnice și operaționale. De la tehnologia care încă mai are de învățat câteva lucruri despre meseria de polițist, ne întoarcem la ceea ce funcționează perfect pe frecvențele noastre. Muzica bună! Dăm volumul mai tare și ascultăm în continuare una dintre piesele care ne țin companie în această seară aici la Radio Moldova Tineret. Ariana Grande vine cu piesa God is a Woman chiar acum în difuzoare. Audiție plăcută!

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Vescan și Mahia Beldo ne-a cântat piesa Tic-Tac. Eu îți reamintesc că este ora 19 și 47 de minute, iar emisiunea Generația Mea ajunge la final pentru ziua de astăzi. În toate aceste 3 ore ale emisiunii de la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar tu, ascultător fidel al acestui post de radio, mă vei putea auzi în cadrul acestei emisiuni deja miercurea viitoare de la aceeași oră. Până atunci, nu uita că ne poți urmări și asculta inclusiv online pe rmt.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Lasă-ne acolo un mesaj sau o apreciere. Iar pe final de emisiune ne cântă Rei piesa Where's My Husband la RMT. O seară cât mai frumoasă să ai în continuare. Pa, pa!

scrii, eu la răspundere să-i trag. Să-mi scrii cât ești de fericit.

înfierător. Nu te acuz, nu. Adio. Eu te ador.

tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-ar un glugă în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am. Dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar câte o boală de deștire că există.

0: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.
1: Mister Worldwide with the beautiful, sexy, sophisticated fifth.